0: Jijo, wane lop ching zhuzi me be?
1: Rang lop zhong yao chi, rang dong.
0: Nga dong e? Nga sursi chigui be a. Yami dos chi, jijo ra lop ching gyo nye yungbo saka chingu.
1: Jima rang li yungbo saya hukab zhashi. Tanda zang loma dong.
0: Si. Nye jijo ra changgu xeo. Nga lop ching damble zonga jun ga yunga. Todo na le mui chung ju tu uli. Jijo. Azi jijo chi.
2: Jijo ni ku du ge.
0: Kuma sun.
3: Nye rang sab che mingdu kwe tsa. San nye rang lup zhinyi ba. Tu tiyo ki sab chun zin zha yu. Di kye yi da yin yi ki gyar chun zhe shi yi. Shan da dhan zu rang ge zui la.
1: Nga zhu mian xie bin ba. Nye sab che mingdu kwe akhari na.
2: Di rang ge xie ba nye yang yu ma shi. Nga zu zhao ca lap zhi chima wa shi tiong kwa san lian lam ma shi. Ki ra nye le rwa ju yu shi bo.
0: Nga rwa ma ju a, rwa kyun ma ju a.
1: I kyu dang bi ne lungu yu mian sui xing zhe a. Ta ri i kyu na shu nye mi chi nga pi lak zu yu rizgi.
0: Chi, ngap ki lasi?
3: Dinze yi ni tanggu ri, madang bi na namya ruwa yoma ruwa.
0: Si, jiu jiu, da du si tenki yin da, gyar chung ya wu qi si, chukai lak de nye qingu, da thakin da nga jimdanga chukai.
1: Si, da singi yi ki ma tui da.

0: tu da zhumi bie.
1: Tanda dos de yin.
0: Dos ni, de qie bo la ge lo xia yong zhe da. Na hu qi za, ran lu zhong de sim ma ne bie, a. Ka de qi ni, sim xu me bie su shi du ge. Ran so de de qi de da. Ta ran xiong ge dam xie qi du. Rang ye chichi yang qun de xie mi du. Gu ju mo tui di zhe, ye ni ka shi xie yu a. Cheng ka zhu ren da, zi zhe zhu ren, tu de cheng ka xian da ge la kun de zui ran si da la zeng zhe, pang xian ye bu di zhe xia zhi. Men xi qian ne, rang ye yang xi zha qian yu da, ma ta liang a le che ge zhe.
1: Ma ran le cha ge yu ma zhe. Kan yi si ne, nga ka jian de tou cui yu.
0: Tou cui yu? Na hun jian ge zhe be. Ran le mo rang ge xiu jin tie zhu ge.
1: Mata le moran tuyong uli xingye shirisha.
0: Chino rang kia nga? Tuyong uli xingye mahri sige yubi?
1: Nye rang jugol sige me. Lo xie na le, buyo zhito wei ge jida, ming tuy mo tsungbe ni tsui mangu tong zang. Tuyong uli xingye dosi yak du sengbi.
0: Yo nga? Tuyong uli? Kisi tuyong uli yina, rang kia tsang tang li qing shiba? Kati, jib da, nuoba, sangu da, nyeba, rangxin yin de nao da nye
2: nye. Na hu rangxin jie qin de zhuma zhi. Mo rang sen bu sangu da, rang yu rang da qie. Reng yi gi nu zhu jie mo tu bu da, wei mi jing ta ma qie zang. Di ne ka chaya ta qie bzi.
0: Mo rang sam xie di zhi xing yu ne. Tu do de tom jie de kar do. Tu do sam ma tom kar do a. Gap di di mo rang duen sumo la ya kar zhi. Mi xie da cang wu yu su da, rangxin. Bezhu tobu da ming tui mo tsubu qie, kata xin ne nuo bu zhi. Yin ne mo rang ge si me bu da, lan du me bu. Mo rang ge kata xin ne zhi bu da, kata xin ne rang ge ge wo zhi zhi ba.
3: Da lo se yi da.